0: cogiendo sed. Пишу дальше песничку, тену сэнд.
1: Радио Вейв. Деламе вълни.